Иске гармонын шыбыркын куян бүрекләр. Алдыңа утыртып матайда йөртүләр. Тезе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине күткән залдагы зур диван. Термос түбендә чәй. Прима тәмәкесе. Кырынгач себеннән шыпырыңның исләре. Матчада талчыбык. Сарайдагы таган. Эх, әти, болар барысы да синнән калган.

Хайырлы ерте, саламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. 6 тулып 3 минут Булгар радиосы изге жумга көн тапшыруларын башлап жибере. Бүгін 31 июль. Шушы минуттан күндізгі 12-ге қадар Булгар радиосы студиясында мен Дилбер болырмын. Хәл әхвәлләрегіз нешек йоқлардан уяндығыз ма? Нинди яңалықларыгыз, нинди хәбәрләрегіз бар?

Менә бу әйтеп үткән идем бит әле дуслар, якыннарыңны гаепләүдән тыелып кала торган көн дип. Ярар, якыннарыңны гаепләү дигәнен менә шул элешен төшереп калдырып, тыелып кала торган көн. Безнең тыелып кала торган дигәндә инде һәрбер кеше үзенчә ашыйдыр, уйлыйдыр, мәсәлән, ашау мәсәләсендә әйтәм инде, күп очракта безнең таныш белешләр, радио тыңлаучыларыбыз мин ашаганда тыелып кала алмыйм диләр. Менә тыелып калуны тагын кем ничек аңлый? Мәсәлән, начарлык эшләүдән дә тыелып калырга була бит инде. Менә шуларны язып җибәрсәгез иде. Язып җибәрү дигәннән сез инде көн дәвамында безгә 89178555915 номерына Макс Аша СМС хәбәрләр юллый аласыз. Хәерле иртә, Болгар радиосы. Сәлам сезләргә, безләргә, якын туганнарга, күрше-күләннәргә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлназ.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада отчылык буенча махсус программа эшли башлый. Татарстан аэропортлары рейсларны вакытлыча кабул итми һәм җибәрми, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда иртәнге 2 сәгать 40 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә, моннан тыш иртәнге 5 сәгать 11 минутта республикада ракета куркынычы режимы да кертелде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Шуның белән бәйле Татарстан аэропортлары рейсларны вакытлыча

0: ол итме һәм җибәрмим. Россия мәгариф министрлыгы Россия субъектларына 2026 елның 1 сентябрында белем көнен оештыру һәм үткәрү буенча тәкъдимнәр юллады. Анда аерым игътибар Россия халыклары бердәмлеге елына багышланган чараларга бирелгән. Сентябрьдәге 1 уку көненең төп темалары Россия халыклары бердәмлеге, тарихи хәтерне саклау, патриотик тәрбия бирү һәм традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгыту. Тантаналы чаралар гадәттәгечә Россия дәүләт флагын алып чыгу һәм күтәрү, шулай ук Россия дәүләт гимнын башкару белән башланачак. Барлык белем бирү оешмаларында уку елы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проектының 1 дәресе белән башлана, диелә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәрендә. Сентябрьда Россия Дәүләт Думасына узачак сайлауларга КПРФ партиясеннән кандидатлар исемлеге расланды. Исемлекнең гомум Россия өлешен партия лидеры Геннадий Зюганов, Татарстан өлешен Дәүләт Думасы депутаты Артем Прокофьев җитәкли. Фадбир Сафинда Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат буларак теркәлгән партияның җиңү программасы сайлау алды документы булып тора. Программада күтәрелгән төп мәсьәләләр белән матбугат очрашуында депутат Фадбир Сафин таныштырды.
1: Безнең партия бүгенге көндә җиңү программасын теркәлде. Шуңа күрә анда иң мөһиме ул менә бүгенге көндә кешеләрнең тормышы турында кайгырту инде. Ул зарплата мәсьәләсе, ул пенсия мәсьәләсе, ул ЖКХ-ның тарифларын. Менә ЖКХ бит бүгенге көндә инде безнең гел бәясе үсеп бара. Октябрь айында тагы да күп үсәчәк. 10-18% кадәр якын үсәчәк. Шуңа күрә ул кешеләр өчен зур булып тора инде. Бүгенге көндәге зарплата буенча караганда бәядән үсү ул әйбәт әйбер түгел инде. Без һәр вакыт алып барабыз инде пенсияның возрасты буенча инде 60 яшеннән ирләргә, 55 яшеннән хатын-кызларны чыгарырга инде. Шуңа күрә безнең ул повестка торганнан соң сугыш балалары бар инде безнең дети войны дип атала без закон.
0: Татарстанда 2027 елдан отчылык буенча махсус программа эшли башлый. Анда татар токымлы атларны үрчетү, тәрбиялөүгә аерым игътибар биреләчәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов белдерүенчә, бүген республикада 1200 баштан күбрәк татар аты бар.
2: Татар атларын үрчетү буенча 2 юнәлеш күздә тотабыз. Бу инде продуктив юнәлеш булса, тяжеловозлар белән каплатып, татар атларын зурайтып, бу юнәлештә иткә һәм кырмыз ясарга юнәлеш булып тора. Икенче юнәлеш бу татар атын шушы чабышларга әзерләү юнәлеше. Шушы юнәлештә татар атын чабышка әзерләү буенча эш алып барылачак. Моның буенча дәүләт ярдәме дә каралган. Яңа программада бу инде центр национальной культуры дип атала. Монда үзәктә конюшня төзергә, манеж төзергә һәм инде шушында эшләгән эшчеләргә һәм килеп укучы студентларга яшәргә общежитие дә каралган.
0: Қосында бизнесті мәдәният сәғәте проекты эшли башлады. Проект эшмәкәрләргә яңа тояну нукталарын табарга һәм сәнгать белән танышу аша фикерләүнең башка дәрәҗәсенә чыгарга ярдәм итәргә тиеш. Бу хакта Татаринформ яза. ТВ валюталар курсы турында бүген доллар 79.86 тиен, евро 90.88 тиен, юань 11.82 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.

31 июль, изге жумга күне тапшыруларыбызны алга таба дәвам итәбез достар. Бүген тыйылып кала торган күн дип әйттек. Бик нык ачуым килгәндә тыйылып кала белү, артыгын сөйләмәү бик яхшы сыйфат дигәнне инде барыбызның да ишеткәне бар. Дин күзлегеннән чыгып аңлатканда ачу шайтан кыттырту аркасында килеп чыга торган хис. Кеше ачуланган саен аның ачуы арта гына, шуңа күрә иң хәерлесе ачуланган кеше яныннан китеп бару һәм аның белән сүз көрәштермәү. Ачулану һәр кешегә хас сыйфат, кемдәдер ул әзрәк, ә кемдәдер күбрәк. Әгәр дә кеше ачуланганда нәрсә әйткәнен һәм нәрсә эшләгәнен белештермәсә, ул үз-үзен кулда тота алмаучы кеше булып чыга. Аннан соң җәмәгать менә төш күрәсе килгәндә тыйылып калырга кирәкме сезнеңчә? Ул хакта уйлап караганыгыз бармы? Әгәр дә инде төш күрәсе килгәндә без тукталып калабыз икән, моның организмга зыяны бармы икән?

0: Арбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синен табында.
1: Бүгін 31 июль изге жұмға күнінде Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн қысқа вақытлы яңғырлар дейілген. Күнді омында 18 градустан 23 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 15 градус жылыды көрсете, орны білен қысқа вақытлы яңғыр дейілген, геомагнит қырытыны 9-дан 1 бол білен белгілене.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Бажмах излеп, шетелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakir.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән?
9: Көнен белмим.
8: Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефт аренага чакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефт арена. Билетлар сатуда.
10: Ящик 6+. 2026 ел.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез. Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
2: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера. Зинира Рамазанова, әнием шикелле апам син. Илшат Әйнәтуллин һәм сүзләре.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Россиягә чит илләрдән керүчеләр саны кимегән, башкалада мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен яңа үзәк ачылачак. Ә хәзер тулырак. Қосанда тауыш күшеткішлер бойынша хауа тревогасы ғамәлден шығарылды деп иғлан етілді. Маннан тұш ракета қорқыныш режимы да ғамәлден шығарылды. Бұл хақты ғадеттен тұш қалер министрлығының рәсми құшымтасында хабар етілі. Салават көпірі тұрап комплексында мәрхәмәтлі Қосанның ең зор инклюзив үзәклерінің бірсі өтізілі, сәлеметлігі шекілі балалар үшін яңа үзәкті, логопед, нейропсихолог, шой күн күріш көнікмәлерін формулаштыру үшін оқыту тренировка фатыры үшлейшек. Объекттағы үшлерінің борышы білен Қосан Мүрелсур Мешін тонышты, тұлырақ Камиля Шахабиева езмасында.
2: Салават көпірі тұрап комплексында Наил Юсупов урамы 3-ші байыртында игілікли Қосанның яңа үзегінде ремонт ішлері түгелләне. Ол сентябрда ашыла. Бұ сәлеметлігі шекілі болалар хамаларының отаналар үшін 5-ші үзег болашық. 1-ші тапқырында дойми негізді тобиплар үшлі башлы. Әлігі проект президент грантлары фонды ердемінде тұрмыш қошырылы. Илсур Мейчин келешекті әзілікле рәуште бүтін шәһәр бойлап игілікли Қосан инклюзив үзеклерін булдырабыз. Біздің үшін мүмкінліклері шекленген болалар һәм өлкәннәрнең мондый үзек әкләргә җәяүләп барып йөрү мөмкинлеге булуы мөһим диде. Салават күпрендәге әлеге үзәк иң зуры һәм заманча җиһазландырылган күп функцияле объектларның берсе булачак. Ул балаларның психик үсешләрендә тоткарлыклар, интеллектуаль тойпылышлар, сөйләм, ишетү һәм трек хәрәкәт аппараты һәм башка үсеш үзенчәлекләре бозылган балаларга комплекслы ярдәм күрсәтәчәк. Инклюзив үзәк ел саен Салават күпре торак комплексында яшәүче 500-гә якын балага хезмәт күрсәтә ала. Береге шулай ук Юдина, Залесный һәм башка районнардан да гаиләләр килер дип көтелә. Камиля Шахбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быйыл Россиягә чит илләрдән керүчеләр саны кимегән, беренче ярты еллыкта Россиягә чит илләрдән 4 миллион 800 мең кеше кергән. Бу узган елның шушы акчары белән чагыштырганда 8%-ка кимрәк. Илдәге мигрантларның гомуми саны да 7 миллионнан 6 миллион 400 меңгә калган. Бу хакта Ватаным Татарстан яза. Қосан Мүрелсур Мешін 2026 елның июнь-июль айларында мэрларның ил көләм рейтингында 2-нче орында тора. Тикшеренүдә Россиянең 88 шәһәре белән идарә итүче башлыклар эшчәнлегенә бәя бирелгән. Рейтингны Мәскәү мэры Сергей Собянин әйдәп бара. 3-нче орында Ханты-Мансийск башлыгы Максим Ряшин. Экспертлар Қосанда шәһәр мөхитенең сизелерлек яңартылуын билгели, шулай ук Татарстан башкаласын популяр туристлык юнәлешләренең берсе дип атыйлар. Бүген Сиров урамында урнашкан Ярдәм бульварында инклюзив Язмышка рәхмәтлеләр кинофестивале кысаларында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә. Тамашачыларга кинолар тифлоңлатмалар белән тәкъдим ителә. Әлеге инклюзив чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.

0: Жырның сүзләрен білгеш рәхәттә инде, әмә қошылып жырлыйсың, мин дә менә әле яңагына яңгыраган жырга рәхәтләнеп қошылып жырлап отырдым, чөнки һәр бер сүзен беләм. Сез дә жырлагансыздыр. Инде шушы минутта эшкә баручылар да күптер, эштән кайтып баручылар да күптер. Хәерле имин җомга иртәләре булсын, дуслар. Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таны.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез.

Радио тыңлаушыларыбыз шул кадарлы кызык-кызык фикирлер язып жибереләр. Хәйерле иртә, Болгар радиосы. Сәлам, Дилбәр. Мин элек гел ачуланыша идем, дөреслек эзли идем үземчә. Һәм беләсезме, 3 көннән артык ачу тотарга ярамый дигән сүзне ишеткәннән соң хәзер мин беркем белән дә ачуланышмыйм. Барыбер сине ишетмиләр дә, тыңламыйлар да, юкка гына нервыны битереп йөрү ул. Дип язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Шынан да міне, 3 күннен артық ашу тұтарға ярамай деген сөз қоян келіп шыққан екен соң ол. Бұл нәрсені оңлата екен, сіз білмейсіз ме?

0: Қозанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Студентлар Максошо югары уку йортының рәсми чатларына кушыла алачак. Казанның Ярдәм бульварында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә. Ә хәзер тулырак. Беренче курс студентлары Максошо югары уку йортының рәсми чатларына кушыла алачак. Россия мәгариф министрлыгы ярдәме белән платформаның 2026 елгы кабул итү кампаниясына интеграцияләнү нәтиҗәсендә шундый мөмкинлек барлыкка килде дип хәбәр иттеләр мессенджерның матбугат хезмәтендә. Министрлыкта билгеләп үтүләренчә, әлеге интеграция укуның беренче көннәреннән үк студентлар белән үзара хезмәттәшлекне җайга салырга мөмкинлек бирәчәк. Россия фән һәм югары белем министры урынбасары Андрей Амельчук сүзләренчә, цифрлы кораллар кабул итү кампаниясен ачык һәм уңайлы итә. Татарстанда портретларын электрон мактау тактасына урнаштыру өчен иң яхшы хезмәткәрләрне сайлап алу дәвам итә. Бүгенгә 4900 предприятие гариза биргән. КАМАЗ, Татнефть, Оргсинтез, Казан авиация заводы аеруча актив. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде.
5: Кандидатларны хезмәт коллективлары тәкъдим итә. Бу процесста профсоюз оешмалары да актив катнаша. Менә бүгенге көндә республиканың 4900 предприятиеләре һәм төрле оешмасы үз кандидатураларын күрсәтте. Барлыгы бүген 15400-дән артык кандидат бу тактада. Әйтик, бик актив катнаша мәгариф һәм сәнәгать өлкәләре. Эре катнашучылар арасында КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Статнефть дары заводы һәм башка предприятиеләр бар.
4: Иртәгәдән салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка автомат рәвештә килә башлаячак. Бу хакта Федераль салым инспекциясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта ведомствоның рәсми сайтындагы шәхси кабинет аша салым түләү мөмкинлеге үзгәрешсез кала. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталында аккаунт расланмаган булса, яки салым түләүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаса, гражданнар почта аша кагаз квитанцияләр алачак дип аңлаттылар салым инспекциясы матбугат хезмәтендә. Бүген Қозанның Сиров урамында урнашкан Ярдәм бульварында инклюзив язмышка рәхмәтлеләр кинофестивале кысаларында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә. Тамашачыларга кинолар, тифло аңлатмалар белән тәкъдим ителә. Әлеге инклюзив чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. ТИФ валюталар курсы турында бүген доллар 79 сум 86 тиен, евро 90 сум 88 тиен, юань 11 сум 82 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Болгар радиосы һәм Татнефть Арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьдә Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Кемнәр буласың дип сорасагыз, Салават Сәтгетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Ямаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрми кала күрмәгез, яш чикләве 6+. Димәк, менә шушы чарага 2 кешелек чакыру билеты. Мин инде бүген менә 7 сорау әзерләдем, барсы да минем өчен кызык, әйме? Кайсын бирергә икән дип, кайсын яңгыратырга икән, кайсыны җавап эзләтергә икән радио тыңлаучыларыбыздан дип аптырап утырам. Яра, менә бармак белән шалт итеп төртәм, кайсына кулым килеп төшә, бармагым кайсына төшә, шул сорау булачак. 1, 2, 3. Ярай, менә монсы булды. Әгәр төнге 12-дә яңгыр ява икән, тагын 72 сәгатьтән кояшлы булачак дип әйтеп буламы? Сорауны кабатлыйм. Әгәр төнге 12-дә яңгыр ява икән, тагын 72 сәгатьтән кояшлы булачак дип әйтеп буламы? Менә бүген дә яңгыр ява. Кемнәрдер инде менә монда язып җибәргәннәр, яңгыр туктады, яктырды, алга дигән, ә бездә киресенчә болыт куырып тора, яңгыр ява.

0: Рәдинә, сез уенда җиңүче һәм вагъдә ителгән Татнефть аренада узачак Болгар радиосы Фест фестивалинә 2 кешелек чакыру билеты сезгә булачак. Без сезнең белән элемтәгә чыгарбыз, телефон номерыгызны язып җибәрегез яримы.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Казанда шушы минутларда куйып-куйып-куйып яңгыр ява. Менә бик күп районнардан язып җибәргәннәр иде бездә яңгыр дип. Хәзер безгә килеп җитте ул. Бүген көн дәвамында кыска вакытлы яңгырлар явып үтәчәк. 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы. Геомагнит кратаныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлерді құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлназ Рашидова. Бүгін ертен республика пилотсыз ұшқышлардың күшлі хүжіміне душар болды. Олар сәнәғат объектларына да, гражданлық объектларына да хүжім итерге тұрышып қорады. Хауа хүжіміне қоршы системалардың жойға салынған іш нәтижесінде құрбанлар һәм жемірулер болмады. Республика рейсі дөймей рәуіште тиішті хізмәтлерінің оператив докладларын ала деп хәбәр иттеләр Татарстан рейсі матбуғат хізмәтендә. 1 сентябрьне ял көне итүнең мәгънәсе юк, чөнки гадәттә бу көнне ата-аналар 1 сыйныф укучыларын гына мәктәпкә озата. Мондый фикерне Россия фәннәр академиясе академигы һәм Россия мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко белдерде дип язата. 1 сыйныф укучыларының күбесен мәктәпкә әниләре шулай ук гадәттә инде эшләми торган әби һәм бабайлары озата. Шуңа күрә Онищенко фикеренчә, бөтен ил өчен өстәмә ял көне булдырырга кирәкми. Искәртеп узабыз, элегрәк Дәүләт Думасы депутатлары 1 сентябрьне белем көнен дәүләт бәйрәме итәргә тәкъдим итүче закон проектын хөкүмәткә юллаган иде. Югары сыйныф укучылары 2027 елның 1 сентябреннән 5 фәнне яңартылган практик юнәлешле программалар буенча өйрәнә башлаячак, бу хакта РИА Новости яза. Урта гомуми белем стандарты кысаларында физика, химия, биология, математика һәм информатика программалары актуальләштерелгән. Әлеге дисциплиналарның эчтәлеге заманча фәнни казанышларга туры китерелгән, диелә хәбәрдә. Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков гаилә җомгасы бөтен Россия акциясын эшләтеп җибәрергә тәкъдим итә. Аның кысаларында рестораннар, кафелар, театрлар һәм кинотеатрлар һәр айның соңгы җомгасында гаилә парларына ташламалар бирәчәк. Бу хакта РИА Новости яза. Николай Новичков сүзләренчә, даими акция һәр кем өчен уңайлы традиция булдырачак һәм ир белән хатын аена бер генә тапкыр булса да, бер кичне бер-берсенә багышлый ала. Иртәгәдән күрән аюларны аулау рөхсәт ителәчәк. Биоресурслар буенча Дәүләт комитетының хайваннарны һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе җитәкчесе Рина Чиспияков әйтүенчә, ау Мамадыш һәм Балык бистәсендә рөхсәт ителгән. Шуңа күрә әлеге районнарның ау хуҗалыкларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моның өчен аучы билетенә ия булу һәм кыргый хайваннарны аулау өчен җыем түләү сорала. Күрән аюны 1 августтан 31 декабргә һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр ауларга мөмкин була. Узган елда хайваннарны исәпкә алу нәтиҗәләренә караганда, бездә барлыгы 90 аю барлыгы ачыкланган, быел аларның 7-сен аулау рөхсәт ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мәңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш буенча санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бозылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торганда, қуан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хакдин.
2: Болгар радиосы тулкындарында Хакдин тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Бу җомгада да гадәттәгечә дине безнең күркәмлеге, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Узган атнада мөхтәрәм кунагыбыз Казан ислам университетының өлкән мөгаллиме Габдрахман Идрис улы Галаутдинов белән җомга көннең фазилетләре турында сөйләшә башлаган идек. Һәм иң матур, иң кызыклы җирдә тукталган идек. Бүген исә инде Хакдин тапшыруында җомгабызның олуглыгы, күркәмлеге турындагы Зилетлер белән вәгъзебезне тапшыруыбызны дәвам итәбез.
3: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтүнең фазилеты. Шуның өчен дә инде пәйгамбәрбез әйткән: "Әксиру мин ас-салати алейя фи лейликум хаза ва йоумикум хаза, фа инна салатакум маъруфатун алейя" дигән. Күбрәк тимин ади җомга кичәсендә, ягъни атна кичтән инде, пәнҗешәмбедән һәм җомга көнендә күбрәк миңа салават әйтегез ди. Ни өчен? "Фа инна салатакум маъруфатун алей" мин ади һәр бер әйткән салаватыгыз өчен ди, миңа килеп әйтәләр ди фәрештәләр. Һәм менә бу да бик олы дәрәҗә булып санала. Фәрештә нәрсә эшли? Әйтә менә: "Әй Расулллаһ, Файл Файз улы сиңа салават әйтте" ди. Монда инде атаңның дәрәҗәсендә күтәрү булып санала. Әтиңә игелекле кылганда, галимнәр әйтәләр, игелек кылуның бер ысулы булып санала. Чөнки пәйгамбәрбезгә тапшырганда нәрсә дип әйтә? "Фәлән фәлән улы" дип әйтә.
2: Димәк, әтигә дә әҗер савап бара инде, әйме?
3: Әтигә дә әҗер савап бара. Монда сиңа да әҗер савап бара. Пәйгамбәрбезгә дә нәрсә ди? "Миңа ди Аллаһ Тәгалә берәр кеше миңа салават әйтә икән, рухымны кайтарырга фәрештәләргә йөкле" ди. Миңа фәрештәләр рухымны кайтаралар ди. Һәм әйтәләр ди: "Фәлән фәлән улы сиңа салават әйтте" дип әйтәләр ди. Нинди күпме процесс эшләнә синең бер салаватың белән. Һәм Раббым Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мен салла алейя салатан вахида саллаллаһу алейһи биһа 10 ди". Кемдә кем Раббым Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер салават әйтә икән ди, Аллаһ Тәгалә аларга 10 тапкыр бәрәкәтен, рәхмәтен, изгелеген бирә ди. Син берне әйтәсең, Раббым Аллаһ субханаһу ва тәгалә сиңа ничәне җибәрә? 10-ны. Бергә бер булса да әле монда рәхмәт әйтер идек. Ә ул бергә 10-ны җибәрә. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез безнең нәрсә бөтен нурны алып килде. Изгелекне алып килде. Безнең дөньяга, динебезгә бөтен хайрлыкны алып килде. Аның сәбәпле без мөселман булдык. Чөнки мөселман булганны без "Әшһәду әллә иләһә илләллаһ" гына дип әйтсәк, шунда туктап калсак. Без дәвам итәргә тиеш нәрсә дип? "Әшһәду әннә Мухаммадар Расулллаһ" дип дәвам итәргә тиеш. Дәвам итмибез икән, безнең динебез дә дөрес түгел. Пәйгамбәрбезнең хәтта ки дәрәҗә шашан хәтле кешеле хәзерге вакытта менә көн саен, мәсәлән, Индонезиядан алыйк, мәсәлән, Индонезияда төнге сәгать 2-дә инде азан әйтә башлыйлар. "Әшһәду әннә Мухаммад Расулуллах". Аннарсың бу якка таба киләбез инде. Малайзияга, Индияга, Пакистанга, Афганстанларга, Иранларга, Сауд Арабстанына, Иракларга, Сирияларга. Ул вакытта инде иле намазы җитә дигәндән яңадан башлыйлар. Пәйгамбәребезнең хәзерге вакытта бер секунд юк исеме әйтелмичә. Тора торган бер секунд юк. Шуның хәтле олылаган Аллаһ Тәгалә аны. Бездә "Варафа'на лек зикракти". Аллаһ Тәгалә без сине олыладык ди. Шуның өчен бигрәк тә җомга көнендә пәйгамбәребез әйтә: "Мине олылагыз ди, салават әйтегез ди". Галимнәр әйтәләр инде, күплек ничек була ул? 300 дип әйтәләр инде галимнәр. 300 тапкыр "Аллаһумма салли аля Мухаммад" яки "Саллаллаһу аля набийина Мухаммад" дип пәйгамбәребезгә 300 тапкыр әйтсәк инде җомга көнендә хәйерлерәк була. Без олыларга тиеш үзебезнең пәйгамбәребезне.
2: Димәк, менә сез хәзер әйткән салават инде безнең радио тыңлаучыларыбыз исләрендә калдырырга теләсәләр, бу инде иң җиңел телгә килгән һәм үзенең кыйммәте ягыннан иң зур булган салаватларның берсе, тагы бер кат кабатласагыз иде безнең радио.
3: "Аллаһумма салли аля Мухаммад".
2: Аллаһумма салли аля Мухаммад.
3: Әйе, шуны шулай әйтәбез икән, безгә Аллаһ.
2: Буның мәгънәсе ничек инде, хәзрәт?
3: "Әй Раббым Аллаһ, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә үзеңнең бәрәкәтеңне бир, үзеңнең салаватыңны әйт" дип мәгънә булып санала.
2: Менә бит берничә генә сүз әймә үз эшенә никадәр зур мәгънә салган әйбит. Димәк, инде
3: бу әлбәттә инде җомга көненең хасиеты булып санала.
2: Үзе бер дуга да булып санала инде.
3: Үзе бер дуга да булып санала. Аллаһ Тәгалә шуның сәбәпле сиңа 10 тапкыр арттырып кайтара инде бәрәкәтен. Һәм рәхмәтен инде. Һәм шулай ук инде җомга көнендә бигрәк тә инде мин әйтәм, пәйгамбәрбез дә әйткән инде хадистә: "Илбису мин сиябикум албид". Җомга көнендә инде гаит бит инде ул безнең ак күлмәкләрегезне киеп барыгыз дигән. Ягъни ак күлмәкләрне, ачык тисләрне җомгага киеп барырга кирәк. Безнең җомга көне икәнлеген хатын белеп торырга тиеш. Иң беренче үтүкләгәндә нәрсә эшли ул? Әһә, менә ак күлмәген үтүкләп бирә. Баргачтан соң безнең эштәге дусларыбыз, бергә эшләүчеләр дә күргәч: "Әһә, бүген җомга көн мине әле, әһә, файл килде монда ак күлмәктән". Күренеп торырга тиеш нәрсә? Җомга
2: бәйрәм икән.
3: Бәйрәм икәнлеге, әйе.

0: Сағат 11. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Узган төндә Казанда Казыш бистәсе һәм Мәҗиде трассасы чишелеше арасында кеше үлеменә китергән юл транспорт хәрәкәте булган шәһәр дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, билгесез машина йөртүче ике иратны бәрдергән хәрәкәттә җәйрүләрнең берсе урында ук үлгән, икенчесе хастаханәгә озатылган. Бу хакта Татар-информ яза. Татарстанда җәй проекты 1 июньдә башланды. Бу көнгә бердәм цифрлы платформа 4000-дән күбрәк вакыйганы теркәгән. Алар арасында күрше фестивальләрендә җиңүче булган Арчаның әбиемдә кунакта проекты да бар. Районның мәдәният хезмәткәрләре көче белән тормышка ашырылучы бу проект авыл мохитен тудырырга, онытылган гореф-гадәтләр, йолаларны яшь буынга тапшырырга булыша. Арча район мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Рәйлә Мөхәммәтхәлиева белдерүенчә, алар 2 уен уздырган инде, чараларга халык бик теләп йөри ди ул.
4: Әбием дә кунакта проектының чираттагысы, ул безнең август аенда көтелә. Бик яратып оештырабыз әлеге проектны, чөнки уңай кайтавазлар ишетәбез. Район халкыннан да, кайткан кунаклардан да, өлкән буын вәкилләре үзенең яшьлек чырларын, балачакларын искә төшерә. Ә инде яшьләргә, балаларга менә шул һөнәрләр белән танышу аеруча күңелле, үзләренә бик күп яңа шөгыльләр өйрәнәләр, яңа мәгълүматлар белән танышалар.
3: Россия мәктәпләрендә һәм көллиәтләрендә яңа уку йылы мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр проекты дәресе белән башланачак. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр дип яза РИА Новости. Белем көнендә 1 сыйныф укучылары укытучылар белән танышачак, ә 1 курс студентлары өчен кураторлар белән очрашулар, студент билетлары тапшыру тантаналары, остаханәләр һәм лабораторияләр буйлап экскурсияләр, эш бирүчеләр һәм чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашулар оештырыла. 5 сентябрьдә Казанда һәм Яшелүзән районында, 8 сентябрьдә Чаллыда һәм Алабуга районында Ватанны саклау бурыч һәм намус исемле мәгълүмати патриотик акция узачак. Аның максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү, үсеп килүче буында ватанга карата мәхәббәт һәм хөрмәт хисе формалаштыру. Акциядә Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең чик буе хезмәте ветераннары һәм хезмәткәрләре белән очрашулар узачак. Иртәгә Казанда «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме оештырыла, чара Казан гаилә үзәге территориясендә үткәрелә. Ул яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышлана. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында хәбәр иттеләр. Бәйрәм көндезге бердә башлана, кунаклар өчен профориентация аллеясы оештырыла. Анда авиация тормагы предприятиеләре һәм профильле уку йортлары үз мөмкинлекләрен тәкъдим итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр көндез.

0: Менә шушында яңгырлы көнне ни хикмәт берәйме минем урманга барасы килә. Юк, җиләк тә җыясы килми, пешен дә чабасы килми, нишләптер менә гөмбә җыеп йөрисе килә, гөмбә эзләп йөрисе килә, агачларга бәрелеп, сугылып йөрисе килә, шуларны кочаклап йөрисе килә. Менә шундый хисләр белән янып утыра Дилбәр. Сездән килгән хәбәрләрне дә укыйм. Кеше белән ачуланышкан вакытта җир шары түгәрәк ул дип әйтәбез. Кайчагында аңлатма буенча ул әйбер сиңа да килергә мөмкин дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Әйе, әй, ачуланышканда инде нинди генә сүзләр чыгып китми авыздан.
1: Хәмит Мәкәримов

Жұлға радиосында музыкаль премьера. Зинира Рамазанова, әнием шикілі опам сен. Илшат Айниятуллин кие хәм сүзләре.

0: Әмету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең йыллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjelutka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: الكريمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Быел сентябрьдә сайлаулар 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрь көннәрендә узачак. Татарстанда бер юлы 3 дәрәҗәдәге сайлаулар була. Дәүләт Думасы депутатларын сайлаудан тыш, 50-нче Биектау бер мандатлы округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар һәм республиканың 40 районында муниципаль сайлаулар була. Кандидатларны федераль партия исемлекләре буенча теркәү инде тәмамланган. Бүген бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының сайлау нуктасы мәгълүмат үзәгендә брифингта сөйләделәр. Тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
3: Татарстанда сайлауларда федераль округ буенча 84 кандидат катнаша. Бер мандатлы 6 округ буенча кандидатларны теркәү дәвам итә. Бүгенге көнгә 34 кандидатның 28-е теркәлгән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, теркәлү этабы 5 августта тәмамлана. Без излекле рәвештә кампаниянең бер этабыннан икенчесенә күчәбез. Кандидатларны теркәү тәмамлана. Алда агитация чоры. Безнең өчен Татарстанның һәр сайлаучысының сайлаулар турында барлык кирәкле мәгълүматны вакытында алуы, сайлау системасының барлык уңайлы сервисларыннан файдалана алуы бик мөһим, диде ул. Сайлау нуктасы мәйданчыгының кунагы Яңа Гасыр телерадио компаниясе генераль директоры, Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов депутатлыкка кандидатлар очрашулар барышында халыкка вәгъдә биргән икән, үз вәгъдәләрен үтәсеннәр иде дигән теләктә кала.
4: Бу сайлауларда катнашкан кандидатлар, алар киләләр, халык белән очрашалар, алар ниндидер вәгъдәләр бирәләр, кысым вәгъдә биргән икән, кешеләргә кирәк. Минемчә, аларның төп вазифалары шул территориялардан, аномонатный округ болсынмы, партия болсынмы, халық иң бірінші халыққа қызмет етерек керек. Қамаларының іші шолай бәйләнергә тиеш. Менә син вәгъдә әйттең, язып қойыгыз, тіркеп қойыгыз, анасын сұрарбыз. Нинди вәгъдәләрне үтәдегіз, нәрсә халық үшін эшләдегіз, нинди сұраулар чишелмей қалды.
3: Быйылғы сайлау кампаниясе югары сәяси көндәшлек белән айырылып тора. Россия Үзәк сайлау комиссиясенә документларын 11 сәяси партия тәкъдим иткән. Аларның һәр кайсына сайлауларда катнашу һәм агитация алып бару өчен тигез мөмкинлекләр бирелә. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Тарихтан бердәм дәүләт имтиханында телдән тапшыру өлеше барлыкка киләчәк. Бу хакта мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анзор Музаев сөйләде, дип яза РИА Новости. Шул ук вакытта бердәм дәүләт имтиханында телдән тапшырыла торган өлеш белән тулыландырылачак предмет мөгаен әдәбият булыр, дип ачыклык кертте ул. Моннан тыш Анзор Музаев өстәп әйткәнчә, 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларга борчылырга кирәкми, чөнки модельне эшкәрткәннән алып аны гамәлгә керткәнгә кадәр гадәттә 4-5 елга кадәр вакыт уза. Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков гаилә җомгасы бөтен Россия акциясен эшләтеп җибәрергә тәкъдим итә. Аның кысаларында рестораннар, кафелар, театрлар һәм кинотеатрлар һәр айның соңгы җомгасында гаилә парларына ташламалар бирәчәк. Бу хакта РИА Новости яза. Николай Новичков сүзләренчә, даими акция һәр кем өчен уңайлы традиция булдырачак һәм ир белән хатын аена бер генә тапкыр булса да, бер кичне бер-берсенә багышлый алачак. Иртәгәдән салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка автомат рәвештә килә башлый. Бу хакта Федераль салым инспекциясының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта ведомствоның рәсми сайтындагы шәхси кабинет аша салым түләү мөмкинлеге үзгәрешсез кала. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталында аккаунт расланмаган булса, яки салым түләүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаса, гражданнар почта аша кәгазь квитанцияләр алачак, дип аңлаттылар салым инспекциясы матбугат хезмәтендә. Бүген Казанның Серов урамында урнашкан Ярдәм бульварында инклюзив язмышка рәхмәтлеләр кино фестивале кысаларында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә. Тамашачыларга кинолар тифлоңлатмалар белән тәкъдим ителә. Әлеге инклюзив чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгін республика бойынша өзіңшен бұлытлы күн. Иртәдән яңғыр яуды, достар. Хазір енді мына қояр шықты. Матур иттір бізді. 18 градус жылы көрсетті. Магнитқара қазір 1 балл. Дымлық 89%. Иртәге шулай қой өзіңшен бұлытлы күн болашақ. Температураны қорғалы. Нише градус булыр икән, иртәгә 21-26 градус. Сиресе комфортлы, шундый кояшлы матур көн. Кыска вакытлы яңгырлар булырга мөмкин, ләкин инде ул гел ява дигән сүз түгел.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Драйв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
4: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
9: Телефон 240-4043.
10: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
11: Яшикта 6+. 2026 ел.
12: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
13: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88002 6923 интернет сайт bakirovnut.com.
14: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Күрші фест фестивалі Татарстанда жей платформасының ойырылғысыз үліші грант тұтып, республикада ешеушілер өз ауыл районларында, ішік оларында бейрем ұйыштыра. 31 июль күні де оқиғаларға бой, оларының қойбірлері білен тұларақ етіп, хәбершіміз Люция Шарафиева таныштыра.
4: Жейнің соңғы күні көңіл ашарға яратқан тарих мәдениетіні сүйген кішілер үшін қызықлы оқиғалар білен істе қолашақ. Ертен Шірмішен районының Бәрекәт ауылында Шушма елғасы яр бойында Сәмірух фестивалі башланып кетті. Үш күнлік шара табиғатта ял ету ғана түгел, әғейлелер нығытуға да бағышлана. Опаста ешлер пляж волейбол ұздырды енді. Көкмара самауырларының тула самауырынан енді айырмасы бар. Онысын бүгін паркқа ел итерге келушілер біліп, шейдешіп кете ала. Бұл ташта район студентлар үшін палаткалы форум ұйыштырылған. Олар ел итіп кіне қолмей, мини-проектларында яқлай. Орша район мәдениет йұртының сәнғат жетекшісі Лейла Мұхаммадғалиева білдіруінше, әлігі проект кең мүмкінліклер оша. Олар әбиімді қунақта проектін енді екінші тапқыр ұздырған.
5: Проектта тип герой ул ак яулыклы әби әлеге роленә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Кушлавыш авыл мәдәният йорты мөдире Фәния Ханафиева башкара һәм инде ул үзенең оныкларын райондашларыбызны үзенә кунакка дәшеп аларны онытыла барган шөгыльләр белән таныштыра. Проектта катнашучылар мунча сибиркесе ясарга, мунчала шөбыркы үрергә өйрәнәләр. Шулай ук Ташкишу авылының Әммәгелсем халык фольклор коллективы белән кул яулык сырларына төшенәләр, һәм инде иң җитезләре алар милли һәм спорт уеннарында көч сынашалар.
4: Бүген кич Түбән Кама яшьләрен био фестивале көтә. Шүпрәле Кама тамагы паркында яраткан җырларына җырларга, чистайда ашык һавада кино карарга була. Кыскасы, июльнең соңгы көне республика халкы өчен күңелле вакыйгалар белән истә калачак. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
3: 30 августа Татарстан һәм Казан шәһәре көнендә Казансу елгасының Миллениум күпереннән Киров дамбасына кадәрге участогында сутналар хәрәкәтен шикләргә ниятлиләр. Татарстан министрлар кабинетының шул хактагы карары проекты әлегә ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документ текстында әйтелгәнчә, шикләү ичке су транспорты сутналарына, шул исәптән гидроциклларга һәм кеше үлчәмле сутналар реестрендә дәүләт теркәү узарга тиеш булмаган кеше үлчәмле сутналарга кагылачак. Кеше үлчәмле сутналар хәрәкәте 30 августта көндезге 4-тән төнге 11 яртыга кадәр шикләнә. Дип көтелә. 1 сентябрьне ял көне итүнең мәгънәсе юк, чөнки гадәттә бу көнне ата-аналар 1 сыйныф укучыларын гына мәктәпкә озата. Мондый фикерне Россия фәннәр академиясе академигы һәм Россия мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко белдерде дип яза ТАСС. 1 сыйныф укучыларының күбесен мәктәпкә әниләре, шулай ук гадәттә инде эшләми торган әби-бабайлары озата. Шуңа күрә Онищенко фикеренчә, бөтен ил өчен өстәмә ял көне булдырырга кирәкми. Искәртеп узабыз, элегрәк Дәүләт Думасы депутатлары 1 сентябрьне белем көнен дәүләт бәйрәме итәргә тәкъдим әйтүче закон проектын хөкүмәткә юллаган иде. 5 сентябрьда Казанда һәм Яшел Үзән районында, 8 сентябрьда Чаллыда һәм Алабуга районында «Ватанны саклау бурыч һәм намус» исемле мәгълүмати патриотик акция узачак. Аның максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү, үсеп килүче буында ватанга карата мәхәббәт һәм хөрмәт хисе формалаштыру. Акциядә Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең чик буе хезмәте ветераннары һәм хезмәткәрләре белән очрашулар узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Татарстан Республикасының халык артисты. Күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Елга программа на несене шауламы, яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-11, 12-13, 14 сентябрь, Казан, УНИ!

0: Тинең белән каршылый. Бериннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угрыен 309-369-0049-4976. 2017 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Америка плюс.
1: Сез беләсезме?
2: Дуслар, сез кызыл булун клевера турында ишеткәнегез бармы? Бу үсемлекнең кешегә дәвалау тәсире күптәннән инде өйрәнелгән. Шуңа күрә халык медицинасында кайбер чирләрне дәвалау өчен нәтиҗәле чара буларак та киң кулланыла. Кызыл булун клевера ул бик файдалы үзлекләргә ия. Гипертония авыруларында, анемия, сулыш органнары авыруларында да нык ярдәм итә. Кызыл клевер хатын-кыз организмы өчен нәрсәсе белән файдалы икән? Лаборатор тикшерүләр барышында клевер экстрактында шактый күләмдә фитоэстрогеннар гормонга охшаш матдәләр булуы ачыкланган. Аларның максималь концентрациясе клевер чәчәкләрендә күзәтелә. Фитоэстрогеннар хатын-кыз җинес гормоннары кебек үк рецепторларга йогынты ясый, шуңа күрә җитәрлек концентрация булганда органнарга һәм тукымаларга шундый ук йогынты ясарга ярдәм итә диләр. Шулай ук клевер холестерин алмашуны нормальләштерә икән. Барлык дәвалау үзлекләре сакланып калсын өчен клеверны ничек дөрес итеп җыярга? Җыю өчен иң кулай вакыт актив чәчәк ату чоры. Шулай ук климат үзенчәлекләренә карап, бу майдан алып сентябрьга кадәр дәвам итә. Чәчәкләрне генә түгел, шулай ук файдалы матдәләргә бай өске яфракчыкларны да җыю бик дөрес икән. Үләнне табигый шартларда киптерергә киңәш ителә. Тәҗрибәле үләнчеләр клеверның артык кибүенә юл куймаска киңәш итә, чөнки бу файдалы ингредиентлар концентрациясе кимүне тәэмин итә. Чәчәк башлары кипкәннән соң таралырга һәм коелырга мөмкин. Шулай ук клеверны саклау өчен оптималь шартлар тудыру өчен үләнне тукыма капчыкларга тутырырга кирәк һәм коры урында сакларга. Кипкән чималны бер елдан да зуграк саклау киңәш ителми.
1: Сез беләсезме?

0: радиосы. 91.1 FM.
1: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлык элекегечә үк шул ук булып кала. Ул сәламәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Радиосында һава торышы.
3: Бүген республика буенча язучан болытлы көн, дуслар, яңгыр киләде, яуа бер болыт дип нәкъ җырларга гына кала. Яңгыр да сибәләп тә китә, әле менә хәзер яумый, 19 градусны күрсәтә, магнитлары 2 балл. Иртәгә шулай ук язучан болытлы көн булачак, карыйбыз температураны. Демәк 18-23 градус, сорча кумар байлар сабаса, шулай ук җәйел әлмәт озна кайда 18-21 градус җылы дип күрсәтә.
2: Радиосында реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: жетерге мүмкін деп қарасы синоптиклар. Ғадеттен тыш қалар министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасында кесетулерінше, күшлі жел вақытында реклама тоқталары, юл белгілері, ағашлар хам электр линияларынан ирак болырға кеңеш етілі. Бүгін дәулет автоинспекциясы һәм суд приставлары бурычлыларының түләмәүчеләрне ошаклау буенча рейд уздырды. Шара вакытында машина йөртүчеләрнең берсе автомобильдән мәхрүм калмас өчен урында ук 391 мең сум бурычын каплаган. Тагын 2 бурычлы кешенең автомобиле штраф стоянкага эвакуацияләнгән дигән хәбәрдә. Бу сезонда Татарстанда 2 500 000 кешегә гриппка каршы прививка ясарга ниятлиләр. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Темана Комиле Шахабиева дәвам итә.
1: Татарстанда узган сезонда вирусларның төбелешен аштаммы тәшкил иткән, аңа 12% туры килгән. Шул ук вакытта Б гриппына нибары 2.5%. Барлыгы 400 000 татарстанлы грипп вирусы белән авырган. Гадәттә вируслы инфекцияләр сезоны көз аенда башлана. Әлегә грипп очраклары теркәлми. Әмма алдагы сезонда халык

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Зинира Рамазанова, әнием шикелле апам син. Илшат Әйниятуллин кие һәм сүзләре.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Әйіпов. Тоғын бір тукталыш. Ғұмырның сызылған юлында. Сүйінің ұшақта дүрләген урыны ол хисләр сеңа да бик тоныш. Бик тоныш тукталыш. Сүрілген ұшақның күлінен сүнмәген бір кузны оптырып, иң соңғы үміткә укталыш. Ул шакта без яккан ушакның яктысы бар төнне яктыртты. Ышкыннан йылдызлар күктә дә һәм синең күзләрдә кабынды. Тукталыш. Ә алда тагын юл. Юлларның газабы юк хәзер. Үзеңдә эзләнер вакыт бар. Теләсәң шат саен тукталыш. Юлдагы тизлектәй ашыга йыллар да. Эх, вакыт җитәрме? Әйләнеп кайтырга ярларга. Мин юлда һәм уйда. Бу бары хыялга тукталыш.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Камы елғасында екі бар жақымға отырған. Ертегі Қазанда авиация бейрәмі ұзашақ. Әхәзір тұлырақ. Қазанда қолдырып кеткен тошландық автомобильдерді кері қайтару вақытын қысқартырға мүмкіндер. Шәһәр хакимияты шундай тәкъдим белән чыккан. Хуҗасыз машиналарны алырға мөмкин булган вакытны 6 айдан 3 айга кадәр киметергә уйлыйлар. Әгәр бу вакыт ичендә автомобильне алмасалар, аны хуҗасыз дип танышаклар һәм билгеләнгән тәртиптә үтәлләштерә алачаклар. Татарстанның Әгерҗе районында Камы елгасында ике баржа кумга утырган. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Ведомство мәгълүматлары буенча баржалар Пермь краеннан Түбән Новгородка вакытлыш илткән, судналарына буксир тартып барган. Баржаларына комнан чыгару өчен аларның хуҗасы тагын бер буксир җибәргән. Камы елга юлы администрациясе мәгълүматлары буенча баржаларга зыян килмәгән, зыян күрүчеләр дә юк. Алар башка судналар йөрешенә комачауламый диелә хәбәрдә. Киләсе елдан су хуҗалыгы ихтыяҗларына Татарстан бюджетыннан ел саен 500 миллион сумга кадәр акча бүлеп бирелә башлаячак. Исемлеккә 26 объект кергән. Бу хакта Реальное время онлайн конференциясе барышында республиканың экология министры Азат Җиһаншин хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Татарстан Россия сулары федераль проектында катнаша 2030 елга кадәр республикада әлеге проект кысаларында 38 чакрымнан артык сулыклар чистартылачак. Хәзер Мәләкәс елгасын чистарталар. Планлаштырылган эшнең 40%-ка якыны үтәлгән. Чаллы елгасын чистарту 2027 елда башлана һәм КАМАЗның 50 Чалланың 400 еллыгына багышлана. Иң зур объект Казандагы Нуксай елгасы. Аның 28 чакрымын чистарту якынча 798 миллион сумга Шәшәк эшләр 2028-2030 елларга планлаштырылган, диде экология министры Азат Җиһаншин.
3: Иң зур тәҗрибә бездә, менә безнең хөкүмәт халыкны ишетә, шуңа күрә бергә менә матур итереп эшлибез, елгаларны чистартабыз, күлләрне чистартабыз. Әлбәттә, бу чараның уңай нәтиҗәләре булыр.
2: Моннан тыш, республика тагын 50 кеше елганы чистарту планын эшләгән, аңа 2 миллиард сум акча кирәк булачак. Хәзер Фәннәр академиясе белән елга күлләрдә су киму, сазлыкка әйләнү проблемасы өйрәнелә. Быел Лаеш районында 3, Чаллыда 1 күл тикшерелә. 1 декабрьгә кадәр Фәннәр академиясе бу сулыкларның торышына бәя бирәчәк, аларның кибү сәбәпләрен ачыклаячак һәм сулыкларны торгызу буенча тәкъдимнәр әзерләячәк, диде министр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Казанда «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме узачак. Чара Казан гаилә үзәге территориясендә үткәрелә. Ул яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышлана. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында хәбәр иттеләр. Бәйрәм көндезге бердә башлана. Шул сәбәпле авиация бәйрәме вакытында Казан су елгасында көймәләр, гидроцикллар һәм башка суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләү иртәгә көндезге 12-дән кичке 6-га кадәр Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәрге участокта гамәлдә булачак. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: рахмат барыгызга да албетте инде ул ул кубыз кубыз мына карап отурам да иң биринчи бизге дүрүс язылган тыңлоочубуз расых расых һәм ринат деген мына мында ринат биринчирек язган экен ринат кутлыйбыз истәлекле бүләк сезге китәчәк тиздән хәбәрләшәбез һәм инде сөйләшеп алабыз
1: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша бүген өз үшен болатлы күн дуслары яңгыр яуда кояш чыкты, аннан тагын кояш чыкты менә. Хәзер карибыз Казанда 18 градус, магнитлары 2 балл. Демәк, иртәгә 19 градустан 23 градусқа кадәр җылы булачак. Арчак марабайлар Саба-Саба зарына тақсы баянырлат 23, әгерҗе арчалы түбән камада яңгыр 18-21 градус булачак.

0: тигез мөмкинлекләр алды. Масса күләм мәгълүмәт чараларының төп роле – компанияны объектив яктырту һәм ялган мәгълүмәткә каршы тору. Бүген бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең мәгълүмәт үзәгендә Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры, Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов сөйләде.
1: Безнең берничә проблемалар бар. Беренчесе, информацияның түгел булуы, аның чын булуы. Фейкларга каршы сугышу. Чөнки фейклар булачак, душманнар эшлиләр, душманнар һаман безгә төрле-төрле мәгълүмат чаралардан дөрес булмаган информацияны, бөтенләй булмаган әйберләрне күп кенә хәзер менә күрәсез әле менә кызык булачак. Һәр вакыт шулай була. Шуңа күрә безнең өчен менә сайлаулар барышында күрсәтергә кирәк дөрес итеп. Информацион диңгез бар. Анда бу талгыш, анда бер нәрсә күренми, анда әллә нәрсәләр бар. Шунда инде менә безнең чаралар, менә безнең телевидение менә безнең гәҗитләр, монда утырган кешеләрнең ул утраулар кебек. Анда инде кеше менә утрауны тапса, анда барысы дөрес, анда барысы тәңгәл килә. Менә шундый утраулар булырга тиеш. Русча әйткәндә инде опорный точкалар булырга тиеш. Кешене аңлатырга һәм кешегә чын мәгълүмат бирү өчен. Шуңа күрә журналистның эшләре бик мөһим бу очракта.
0: Татарстанда тычкан безгәген йоктыру очраклары 2 тапкыр арткан. Ел башыннан республикада бөер синдромы белән 324 геморрагик безгәк очрагы теркәлгән. Бу узган елның шул очры белән чагыштырганда 2 мәртәбә күбрәк. Роспотребнадзорда халыкны җиләк-җимеш, гөмбә җыганда һәм бакчаларда эшләгәндә сак булырга өндәделәр. Ведомствода белдерүләренчә, бу инфекциядән әлегә вакцинация юк, ә авыру бөерләргә җитди зыян китерергә мөмкин. Иртәгә Олы Әтнәнең туган ягы мәдәният һәм ял паркында Әтнә туй ачык фольклор этник фестивале үтә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. 2022 елдан башлап фестиваль 2 елга бер тапкыр уздырыла. Быел фестивальнең төп идеясе Казан артындагы татар туй йолаларын саклау, гореф-гадәтләрне һәм традицияләрне торгызу. Бәйрәм Чул панорамында халык җырлары һәм гармоннары белән парадтан башланачак. Тамашачыларны концерт программасы көтә, шулай ук төрле интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Рифат Зарипов.

0: Жұлдыз радиосында музыкаль премьера.
1: Зинира Рамазанова, әнием шикілі опам сен. Илшат Әйнетуллин кие хәм сүзләре.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хақ дин.
2: Болгар радиосы тулкындарында Хоқ дин тапшыруының шараттағы шығарылышы. Сауалармысыз? Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Бұл жұмада да ғадеттегіше дініміздің көркемлігі, матурлығы, жеңілдігі, хақлығы турында сөйлесуіміз дәвам етеміз. Узған атнада мұхтарам қонағыбыз Қазан ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалаудинов білән жұмға күннің фазилетлері турында сөйлесе башлаған едік. Һәм иң матур, иң қызықлы жерде тоқталған едік. Бүгін исә инде Хоқ дин тапшыруында жұмғабызның ұлықлығы, көркемлігі турындағы зилятлар билан вағазыбызны топшыруыбызны дәвам итәбез.
3: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтүнең фазилеты. Шуның өчен дә инде пәйгамбәрбез әйткән: "Әксиру мин ас-салати алейя фи лейликум хаза ва йаумикум хаза, фа инна салатакум маъруфатун алейя" дигән. Күбрәк тими гади җомга кичәсендә, ягъни атна кичтән инде, пәнҗешәмбедән һәм җомга көнендә күбрәк миңа салават әйтегез ди. Ни өчен? "Фа инна салатакум маъруфатун алей" мин гади һәр бер әйткән салаватыгыз өчен ди, миңа килеп әйтәләр ди фәрештәләр. Һәм менә бу да бик олы дәрәҗә булып санала. Фәрештә Те нәрсәшли? Әйтә менә: "Әй Расулллаһ, Файл Файз улы сиңа салават әйтте" ди. Монда инде атаңның дәрәҗәсендә күтәрү булып санала. Әтиңә игелекле кылганда, галимнәр әйтәле, игелек кылуның бер ысулы булып санала. Чөнки пәйгамбәрбезгә тапшырганда нәрсә дип әйтә? "Фәлән фәлән улы" дип әйтә.
2: Димәк, әтигә дә әҗер савап бара инде, әйме?
3: Әтигә дә әҗер савап бара. Монда сиңа да әҗер савап бара. Пәйгамбәрбезгә дә нәрсә ди? "Миңа ди Аллаһ Тәгалә берәр кеше миңа салават әйтә икән, рухымны кайтарырга фәрештәләргә йөкли" ди. Миңа фәрештәләр рухымны кайтаралар ди. Һәм әйтәләр ди: "Фәлән фәлән улы сиңа салават әйтте" дип әйтәләр ди. Нинди күпме процесс эшләнә синең бер салаватың белән. Һәм Раббым Алла пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мен салла алейя салатан вахида саллаллаһу алейһи биха ашра" ди. Кем дә кем Раббым пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм бер салават әйтә икән ди, Аллаһ Тәгалә анарга 10 тапкыр бәрәкәтен, рәхмәтен, изгелеген бирә ди. Син бер нә әйтәсең, Раббым Аллаһ субханаһу ва тәгалә сиңа ничә җибәрә? 10-ны. Бергә бер булса да әле монда рәхмәт әйтер идек. Ә ул бергә 10-ны җибәрә. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәрбез безнең нәрсә бөтен нурны алып килде. Изгелекне алып килде. Безнең дөньяга, динебезгә бөтен хайырлыкны алып килде. Аның сәбәпле без мөселман булдык. Чөнки мөселман буламны без "Әшһәду әллә иләһә илләллаһ" кына дип әйтсәк, шунда туктап калсак. Без дәвам итәргә тиеш нәрсә дип? "Әшһәду әннә Мухаммадан расулуллаһ" дип дәвам итәргә тиеш. Дәвам итмибез икән, безнең динебез дә дөрес түгел. Пәйгамбәрбезнең хәтта ки дәрәҗә шашан хәтле кешеле хәзерге вакытта менә көн саен, мәсәлән, Индонезия

0: Зидан алик мәсәлән Индонезияда төнге сәгать 2-дә инде азан әйтә башлыйлар. Шәду әннә Мухаммад Расулуллах. Аннарсың бу якка таба киләбез инде Малайзияга, Индияга, Пакистанга, Афганстанларга, Иранларга, Сауд Арабстанына, Иракларга, Сирияларга. Ул вакытта инде илә намазы җитә дигәндә яңадан башлыйлар. Пәйгамбәрбезнең хәзерге вакытта 1 секунд юк исеме әйтелмичә тора торган. 1 секунд юк. Шуның хәтле Аллаһлаган Аллаһ Тәгалә аны. Бездә варафа'на лака зикракти. Аллаһ Тәгалә без сине Аллаһлык ди. Шын бигрәк тә җомга көнендә пәйгамбәрбез әйтә: "Мине Аллаһлагыз" ди. Салават әйтегез ди. Галимнәр әйтәләр инде күплек ничек була ул? 300 дип әйтәләр инде галимнәр. 300 тапкыр Аллаһумма салли аля Мухаммад. Яки саллаллаһу аля набийина Мухаммад дип пәйгамбәрбезгә 300 тапкыр әйтсәк инде җомга көнендә хәйерлерәк була. Без Аллаһларга тиеш үзебезнең пәйгамбәрбезне.
1: Димәк, менә сез хәзер әйткән салават инде безнең радио тыңлаучыларыбыз исләрендә калдырырга теләсәләр, бу инде иң җиңел телгә килгән һәм үзенең кыйммәте ягыннан иң зур булган салаватларның берсе тагы бер кат Аллаһсагыз иде безнең радио.
0: Аллаһумма салли аля Мухаммад.
1: Аллаһумма салли аля Мухаммад.
0: Әйе, шуны шулай әйтәбез икән, безгә Аллаһ.
1: Буның мәгънәсе ничек инде хәзрәт?
0: Әй Раббым Аллаһ, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә үзеңнең бәрәкәтеңне бир, үзеңнең салаватыңны әйт дип мәгънә булып саналар.
1: Менә бит берничә генә сүз әйме, үз эшенә ни кадәр зур мәгънә салган әйбит. Димәк инде
0: бу әлбәттә инде җомга көненең хасияте булып санала.
1: Үзе бер дуга да булып санала инде.
0: Үзе бер дуга да булып санала. Аллаһ Тәгалә шуның сәбәпле сиңа 10 тапкыр арттырып кайтара инде бәрәкәтен. Һәм рәхмәтен инде. Һәм шулай ук инде җомга көнендә бигрәк тә инде мин әйтәм, пәйгамбәрбез дә әйткән инде хадистә: "Илбису мин сиябикум албид". Җомга көнендә инде гаеп бит инде ул безнең ак күлмәкләрегезне киеп барыгыз дигән. Ягъни ак күлмәкләрне, ашык тисләрне җомгага киеп барырга кирәк. Безнең җомга көне икәнлеген хатын белеп торырга тиеш. Иң беренче үтүкләгәндә нәрсә эшли ул? Әһә, менә ак күлмәген үтүкләп бирә. Баргачтан соң безнең эштәге дусларыбыз, бергә эшләүчеләр дә күргәт: "Ә, бүген җомга көн менә әле, әһә, файл килде монда ак күлмәктән". Күренеп торырга тиеш нәрсә? Җомга
1: бәйрәм икән.
0: Бәйрәм икәнлеге, әйе.
1: Олуг көн икәнлеге.
0: Олуг көн икәнлеген без күрсәтергә тиешбез үзебезнең эшләребез белән дә. Җомгага барабыз аппак матур киемнәрдән, кышмы, җәйме киемнәргә кирәк, матур киемнәрдән инде җомга көнен ихтирам итеп олыларга кирәк. Шулай ук җомга көнендә инде үземнең балаларга да инде, балалар бит инде сырыйлар, тигесе кирәк, монсы кирәк. Мин инде аларны гел җомга көненә юнәлтәм инде. Җомга көненә алам, җомга көненә бирәм дип инде. Балалар да сизергә тиеш безнең җомга көнендә нәрсә? Әһә, бу олы көн икәнлеген. Әтидән сорарга була, әнидән нәрсәләр таләп итәргә була бу көнне.
1: Җомга көнендә әти әни бигрәк юмарт була икән диярләрдер инде.
0: Һәм менә бу нәрсә аларның башларына нәрсә кирәп кала? Җомга көн ассоциируется ителә нәрсә белән? Юмартлык белән, яхшылык белән, бәйрәм белән. Менә моны без үзебезнең балаларыбызның күңелләренә дә салырга тиеш булабыз инде. Балаларыбызның гына түгел, үзебез белән эшләүчеләр, мәсәлән, син хуҗа икән, премияларны мәсәлән бир җомга көнне. Җомга көнне, мәсәлән, кайчакта инде кайбер кешеләргә, мәсәлән, 1 сәгать, 2 сәгать иртәрәк җибәр эштән. Берәр нинди нәрсә бәйрәм ясасын килә икән, яса җомга көнне. Җомга көнне Аллаһла. Җомга көнне Аллаһлы сиңен, Аллаһ Тәгалә дә сине Аллаһлый. Менә бу мөһим мәсьәләләрдә булып сала инде, безнең җомга көнебезне без Аллаһларга тиешбез. Булдыра аласың икән син каникулны, мәсәлән, җомга көнне яса. Үз-үзеңә хуҗа икән җомга көнне, күбрәк ял итеп зикердә, гыйбадәттә, изгелектә, мәчеттә үткәрәсең икән, хәйерлерәк булып сала. Шуның өчен пәйгамбәрбез дә хәдистә әйтә: "Нәхну ал-ахирун ал-аввалун яум ал-кыямати". Әйе, без ди иммәт буларак соңрак килдек ди. Яһудләрдән һәм насаралардан. Алар баштан яһудләр килде, аннан насаралар гына без килдек ди. Соңрак булып килдек иммәт буларак. Ләкин кыямат көнендә киресенчә булачак ди. Кыямат көнендә في يوم كان مقداره بل كان جنا إلا من يلقي يمت كنن قال برنشا كان بلاول إن برنشا الله سبحانه وتعالى صدقة كمنا شخرة جمعة كنا Җомга көн безнең суд башлана. Ә җомга көн кемнән көннәре? Безнең көн. Иң беренче Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең белән халита. Әтигәләр кенә нәрсә кетеп торалар. Шуны
1: биреп карыйм әле. Адам галәйһиссәламне чакырадыр инде беренче.
0: Әйе, бөтен мөселманнарны чакыра инде. Кемнәр менә ислам динен кабул иттеләр, шуларны чакыра. Ә яһудләр инде шимбәгә калалар инде. Ә христианнар ял көненә калалар. Менә булай иттереп инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә аңлата: "Без ди сайладык ди җомганы ди, һәм бу дөньяда соңрак булсак та, тигенең яда беренче булдык" ди.
1: Машалла. Менә никадәр гүзәл әйме беренче карашы. Шундай гади генә әйберләр, бер дә авыр түгел бу нәрсәләрне башкарырга имә. Инде без дә тапшыру әзерләүче режиссер Әлфин Рапахисами белән аппак итеп матур күлмәкләр киеп шушы җомгабыз да иншалла сезгә киләчәктә дә хак дин тапшыруларын тәкъдим итәрбез. Хәзрәт Аллаһның рәхмәте яусын, җомганың бөтен фазиләтләрен шулай матур итеп ачып биргәнегез өчен. Сезгә тормышыгызда, эшегездә, гаиләгездә уңышлар теләп бүгенгә сау булашабыз.
0: Амин. Аллаһ рәхмәте яусын, барыгызга да тыңлап торган өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр, дуслар.

0: сайлау чарасы булып саналмый. Искәрәк онтасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Хәзер башкалабыз Казанда 18 градус күрсәтә, магнитлары 2 балл, иртәгә 23 градуска кадәр җылы. Барлык районнарда республиканың һәм инде яңгыр явырга мөмкин дип кисәтә синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Яңа Tenet T4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Ишетесезме? Жей тоже.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхлатуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
2: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
3: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захар Пишкен Казанда. Быйылгы программаның исеме Шауламым. Яңа хитлар, күңелгә кирип өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Unix. Билетлар сатуда.
4: Штучка ДП Захаров ВП. Угрин 525-2500-00001 или Пишку 8-50. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концертнотару сайтында сатыла. Яшеклево 6+.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-4143.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Яшлеге.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыр Жиханшина. Ола Бұғада Туған Батыр бүтін Россия турнирі ұзашақ. Оршада от күні бейрам өткерілі. Әхазір тұлырақ. Ертегеден солым білдірулері дәулет қызметлері порталында шәхси кабинетқа автомат рәуіште келе башлаяшақ. Бұл хақта Федераль Солым инспекциясының матбуғат қызметінде хабар еттілер. Шулық вақытта ведомствоның ресми сайтындағы шәхси кабинет оша, солым төлеу мүмкінлігі өзгерішсіз қола. Әгер дәулет қызметлері порталында аккаунт расланмаған болса, яки солым төлеушінің шәхси кабинетіна кіру мүмкінлігі болмаса, гражданнар почта оша қағаз квитанциялар олашақ деп аңлаталар солым инспекциясы матбуғат қызметінде. Иртәгә Алабуга шәһәрчеге территориясендә җәйдән ук ату буенча Туган Батыр 5-нче бөтен Россия турниры узачак. Быел катнашучылардан 110 гариза килгән. Күбрәк Татарстан, Башкортстан, шулай ук Ульяновск, Астрахан өлкәләреннән, Төркиядән катнашырга теләк белдергәннәр. Тулырак алдагы язмада.
4: Туган Батыр турниры җәйдән ук атучыларны берләштерә. Аның Алабугада оештырылуы да юкка гына түгел. Биредә 10-нчы гасырга караган уникаль архитектура объекты, борынгы Болгар мәчетенең бер өлеше сакланып калган. Бу тарихи җирлекнең мохите билгеле турнирга аерым бер төсмер бирә. Биредә ук атучылар бәйгесеннән тыш үсмерләр арасында көрәш буенча 3-нче ачык республика турниры узачак. Биредә һөнәрчелек ярминкәләре, уктан ату һәм сөнге ыргыту буенча мастер-класслар, балалар өчен уеннар, атта йөрү, тематик фотозоналар оештырыла. Артистлар чыгышы көтелә. Көндез дин әһелләре, турнирда катнашучылар, кунаклар әлеге тарихи җирлектәге борынгы Ак мәчет урынына үлә намазына җыелачак. Ватанны саклаучылар һәм туган илебез иминлеге өчен дуа кылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Қазанда қолдырып кеткен ташландық автомобильләрне кире қайтару вакытын қысқартырға мөмкиннәр. Шәһәр хакимияте шундый тәкъдим белән чыккан. Хуҗасыз машиналарны алырга мөмкин булган вакытны 6 айдан 3 айга кадәр киметергә уйлыйлар. Әгәр бу вакыт эчендә автомобильне алмасалар, аны хуҗасыз дип таныячаклар һәм билгеләнгән тәртиптә үтәлләштерә алачаклар. Иртәгә Орчада от көне бәйрәме узачак. Анда от чабышларыннан кала милли көрәштә булачак. Шулай ук фестивальдә иң матур бизәлгән арба иясендә ачыклаячаклар. Моннан тыш кунакларны ярминкә, төрле бәйгеләр һәм зур концерт көтә. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында. Иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.
5: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
7: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Көне бебем, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның атказанган артисты Кирил Симаев сезне Татнеф аренага шақыра. Бергәләп бийбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнеф арена. Билетлар сатуда.
9: Ящик 6+. 2026 ел.
10: Уважаемые абитуриенты!

0: Казанда сәгат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыр Җиһаншина. Түбән Камада зыян күргән йортны төзекләндерү дәвам итә. Иртәгә Казанда авиация бәйрәме узачак, ә хәзер тулырак. Түбән Камада пилотсыз очкыч һөҗүменнән зыян күргән йортны төзекләндерү дәвам итә. Төзүчеләр хәзер фасадны, түбәне, инженерлык челтәрләрен, баскычны яңарталар һәм лифтларны алыштыралар. Барлык эшләрне дә республика көненә төгәлләргә планлаштыралар, дип яза Татаринформ. Казан социаль объектлар төзү буенча илдә лидерлар рәтендә Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Вальфсон шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, Казан күп еллар дәвамында мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр төзү буенча зур шәһәрләр арасында беренче урынны били. Шулай ук күп санлы ишек аллары ремонтлана һәм иҗтимагый киңлекләр тәртипкә китерелә. Моннан тыш, Казандагы 18-нче шәһәр хастаханәсенең кабул итү диагностика бүлеген төзү эшләре быел тәмамланырга тиеш дип белдерде Вальфсон. Татарстанда быел толпаннан зыян күрүчеләр саны узган ел белән чагыштырганда 30%-ка кимегән. Аларның 85%-ы табигатьтә ял иткәндә кадала. Татарстанда әлегә толпан инфекцияләре буенча вәзгыять тотрыклы кала. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Бу хакта Камилә Шәхәбиева дәвам итә.
2: Бу сезон башыннан толпан кодалып медицина учреждениеләренә 6792 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елга караганда 30%-ка кимерәк. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итүенчә, мөрәҗәгатьләрнең кимүе күбесенчә һава шартлары белән бәйле, әмма толпаннарның активлык сезоны әле дә дәвам итә. Аларның 85%-ы табигатьтә ял иткәндә кодала. Шулай ук 251 толпанның Татарстаннан читтә кодалган чыраклары да бар. Сезон башыннан республикада толпан бирлиозының 13 очрагы һәм толпан энцефалитының 3 очрагы ачыкланган. Тикшерүләр күрсәткәнчә, кешеләрдән алынган толпаннарның 20%-ка якыны бирлиоз кузгатучы. Шуңа да табигатьтә бакчаларда бик сак булу, толпаннан саклый торган киемнәр кию киңәш ителә. Бүгенгә гражданнарның масса күләм ял итү урыннары, парклар, скверлар һәм җәйге сәламәтләндерү учреждениеләре территорияләрен эшкәртүләр төгәлләнгән диярлек, ди Любовь Авдонина. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Казанда «Мин күкне сайлыйм» авиация бәйрәме узачак. Чара Казан гаилә үзәге территориясендә үткәрелә. Ул яшьләрне тормакка җәлеп итүгә һәм инженер-техник һөнәрләргә кызыксынуны арттыруга багышлана. Бу хакта Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында хәбәр иттеләр. Бәйрәм көндезге бердә башлана. Шул сәбәпле авиация бәйрәме вакытында Казан су елгасында көймәләр, гидроциклар һәм башка суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләү иртәгә көндезге 12-дән

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка киләчәк. Казанда туңдырма фестивале уза. Ә хәзер тулырак. МЖД трассасында Казаннан чыкканда авария булу сәбәпле 4 чакрым озынлыкта тоткарлык барлыкка килгән. Юл участогында 3 авария теркәлгән. Бу хакта Яндекс карталар мәгълүмат порталыннан күренә. Шахидлар социаль челтәрләрдә хәбәр итүләренчә, юлда машина әйләнеп капланган. Тоткарлык МЖД белән Мамадыш тракты киселешеннән башлана. Шулай ук Вознесенский трактында да хәрәкәт кыйнлашкан. Иртәгәдән салым белдерүләре дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка килә башлаячак. Бу хакта Федераль салым инспекциясенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шул ук вакытта ведомствоның рәсми сайтындагы шәхси кабинет аша салым түләү мөмкинлеге үзгәрешсез кала. Әгәр дәүләт хезмәтләре порталында аккаунт расланмаган булса, яки салым түләүченең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге булмаса, гражданнар почта аша кагаз квитанцияләр алачак дип аңлаталар салым инспекциясе матбугат хезмәтендә. Иртәгә Алабуга шәһәрчеге территориясендә җәйәдән ук ату буенча Туган батыр 5-нче бөтен Россия турниры узачак. Быел катнашучылардан 110 гариза килгән. Күбрәк Татарстан, Башкортстан, шулай ук Ульяновск, Астрахан өлкәләреннән, Төркиядән катнашырга теләк белдергәннәр. Тулырак алдагы язмада.
5: Туган батыр турниры җәйәдән ук атучыларны берләштерә. Аның Алабугада оештырылуы да юкка гына түгел. Биредә 10-нче гасырга караган уникаль архитектура объекты, борынгы Болгар мәчетенең бер өлеше сакланып калган. Бу тарихи җирлекнең мохите билгеле турнир ирга айрым бер төсмер бире. Биредә ук атучылар бәйгесеннән тыш үсмерләр арасында көрәш буенча 3-нче ачык республика турниры узачак. Биредә һөнәрчелек ярминкәләре, уктан ату һәм сөнге ыргыту буенча мастер-класслар,

0: Ру уникештен үлкенрәкләрешен.
1: Тагыша бүйүк татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлна Сафарова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит хит парадының радио версиясен тыңлыйсыз. Кагыйдәләр шул ук шаткан җырыгыз яки җырчыгыз бар икән, хит парад барышында Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кирип, үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз. Иңнәрне сез билгелисез. Яңа ай башы, димәк, җырчылар да исемлек тә яңара дигән сүз. Кемнәр алар? Бу атнаның популяр җырчылары. Хәзер барысы белән дә таныштырырмын. Яңалыкларын белербез, һәм җәйге планнарын да барларбыз. Киләсе сәгать дәвамында Болгар радиосыннан аерылмагыз. Башлыйбыз. Кайнар хит-хит парадын Татарстанның халык артисты Илсаф белән башлап җибәрик. Илсаф шулай ук җәйнең күп өлешен эшләп уздырган Сабан туй төрле чараларда катнашкан, Бакуда яшәүче милләттәшләре безне Сабан туе белән дә котларга барган. Һәм шунда баргач 40 ел күрмәгән, армиядә, корабльдә бергә хезмәт иткән иптәше белән дә күрешкәннәр хәтта. Бу вакыйганы җырчы быелгы җәйнең иң истәлекле көне дип атады. Шулай ук Илсаф үзенең туган ягы Чүпрәледә зур юбилей концертын уздырган. Ә хәзер исә ул Казанда узачак зур тамашага әзерләнә. Концертта күп кенә дуэтлар да көтеләчәк дип белдерде ул. Шуңа күрә Илсафның концертына билетларны ала торыгыз, ә без хит-парадтагы җырын куеп җибәрик. Балачак ипие дип җырларын бирде.

Айнар хитіне алға таба Гүзәл Салаватова дәвам итә. Аның да жәйе эшлекле һәм нәтиҗәле уза, иҗаттан айырылмыйча яңа җырлар яздыра, төрле мәҗлесләрдә чыгыш ясый, шул ук вакытта бакча эшләренә дә өлгерә икән. Бу җәй Гүзәл өчен бик истәлекле, чөнки алар гаиләләре белән зур ремонтны тәмамлап, йорт кураларны төзеп бетереп яталар икән. Яңа йортта куанып яшәргә ясын дип теләк телик тә хит парадтагы җырын куеп җибәрик. Бүген дип җырлыйбыз.

Популяр жыршылар исемлегендә Ринас Шихапов та бар. Ринас хәзерге вакытта Самарканда, Бухара шәһәрендә дә булып кайтырга өлгергән. Кыскасы, Ринас рәхәтләнеп Үзбәкстанда ял итә. Бу ялларны ул бик ошаткан. Кешеләре ачык йөзле, бәяләре дә бик түбән дип сөйләде. Ринас ял итеп, энергия туплап кайткан җир җимертеп эшләргә планлаштыра. Яңа җырларын Болгар радиосында ишетә алырсыз, әлегә хит-парадта Язмыш бураны дигән җырын куябыз.

0: Ләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак От көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
3: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль сетьләрендә. 2026 ел 30+.
4: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нева, Акрос. Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Регина Шәрифнең дә җәе тәмле һәм актив уза икән. Башкаручы балалары белән көндә күлдә яки идәге бассейнда су кыйналар, ял көннәрендә Башкортстан буйлап сәяхәт итеп, тауларга йөриләр, табигать белән хозурланалар икән. Алда исә тормыш иптәше отпускка чыккач, зур гаилә белән зур ялга бару. Моның өстенә бакчада балалар белән бергә корлыган хура җиләге җиләк җыеп, тәмле кайнатмалар да инде ясап куйганнар. Ну, нәрсә дип әйт. Молодец дибез һәм хит-парадтагы позициясын тапшырабыз. Биредә ул и кара каш бидрәшәч дип җырлар.

балалар белән иркенләп ялга барып кайтырга уйлый. Кыскасы, җәйнең матур мизгелләргә баетып, истә калырлык итеп уздырырбыз дип өметләнә алар. Бик тиздән Гарифуллиннарны сез Җәвид Кәмит тапшыруында да карый алачаксыз. Хит-парадта исә алар ярый әле син бар дип

һәм тагын бер дуэт. Ләкин бу очракта инде ир белән хатын түгел. Ә бер туган Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар хакында сөйлим. Алар җәйләре кайда гына үтсә дә бик күңелле була дип саныйм. Рәмиләгә килгәндә, быел ул диңгез буена бара алмаган, чөнки 10 ай элек кенә әле икенче тапкыр әни булган. Шуңа күрә гаиләсе белән, кызлары белән күбрәк Казанда ял иткәннәр, Сафада йөргәннәр, Казан паркларын, скверларын йөреп чыкканнар, шулай да туган ягы Мамадышка, әти-әнисе янына да кайтып килгәннәр. Ә Рәзиләнең үз мәшәкатьләре бар булып чыкты. Бу шәхси йортта яши, хуҗалык эшләре җитәрлек, төзү эшләре вакытыек ремонт дисеңме, кыскасы, җәйне бик файдалы уздырам мин диде. Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар бу айда «Кайнар хит» исеменә лайык булырбыз дип өметләнәләр. Уңышлар теләктә, хит-парадта кызларының җырын куеп җибәрик.

0: йыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
0: Хит-парадыбызның тагын бер резиденты, автор башкаручы Нияз Сафиуллин. Аның җәе бик уңышлы узып ята икән, төрле мәҗлесләрдән тыш, Нияз үзенең төркеме белән Нижгар якларына гастрольләргә дә барып кайткан. Ондагы тамашачылар безне искиткеч җылы каршы алды дип сөйләде ул. Һәм яңа еллардан соң кабат әлеге төбәккә барырга җыенуы турында да әйтте. Ә менә бу елгы җәйнең иң истәлекле вакыйгасы дип Нияз Татарстан Республикасы рәисе алдында чыгыш ясауын атады. Алдагы планнары да бик зур даның, ләкин артистыбыз барлык серләрне дә, барлык планнарны да сөйләп бетермим дип. Без таләп тә әйтмибез. Аның җырын тыңлау белән шикләнәбез. Хит-парадта ул и җаным дип җырлый.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашыны чамбулатлы яңгырлы булачак, төнлә һәм иртән туман, дөнья көнбатыштан толган яшен вакытында көчле җил, температура төнлә 11-16, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булар. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 18 градус.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымдастырушы қаралышы студияда Ландыш Жиханшина. Синоптиклар яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлый. Шүпрәле районында мунчалы оқулары узачақ, хәзер тулырақ. Иртәгә Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә кисәтүләренчә, көчле җил вакытында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Сергей Иванов Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе вазифасыннан азат ителде. Татар-информға белгілі болғанша, Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов тиешле указға қол қойған. Иванов туризм РФ корпорациясы генераль директорының бірінші орынбасары итеп белгіленәчәк. Онда ул Казан-Марина проекты һәм бөтен ил буенча туризмны үстерүгә юнәлдерелгән башка проектлар белән шөгыльләнәчәк. Искәртеп узабыз, республиканың туризм буенча дәүләт комитеты белән Иванов 2014 елдан бирле җитәкчелек итте. Бу сезонда Татарстанда 2 миллион 500 мең кешегә гриппка каршы прививка ясарга ниятлиләр. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Татарстанда узган сезонда вирусларның төбелешен аштамы тәшкил иткән, аңа 12% туры килгән. Шул ук вакытта Б гриппына нибары 2.5%. Барлыгы 400 мең татарстанлы грипп вирусы белән авырган. Гадәттә вируслы инфекцияләр сезоны көз аенда башлана. Әлегә грипп очраклары теркәлми. Әмма алдагы сезонда халыкка ничек вакцина ясалачагы турында кайгыртырга кирәк, ди Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Ул яңа сезонда республика 2 миллион 500 меңләп кешесенә прививка ясау планлаштырылуын әйтте. Коллективта инфекция таралмасын өчен һәр эш бирүче 70%лап хезмәткәренә прививка ясатылуын кайгыртырга тиеш, ди республиканың баш санитар табибы. Татарстанда тышкан бизгәге йоктыру очраклары саны да 2 тапкыр арткан. 7 ай эчендә шундый 324 очрак теркәлгән. Бу узган елның шулык чоры белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Шүпрәле районында 19-нче мунчалы оқулары төбәк-ара фәнни гамәли конференциясе узачак. Быел ул ғырыф-гадәтләр милли мирасын саклау чарасы темасына багышлана. Анда Татарстанның һәм күрше төбәкләрнең күренекле дин әһелләре, галимнәр, шулай ук танылган җәмәгат һәм фән эшлеклеләре катнашачак. Чара Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе, Диния нәзәрәте, Бөтендөнья татар конгрессы ярдәме белән үткәрелә. Конференция кысаларында татар халкының традицион киемнәре, гаилә ядкәрләре һәм шәмәйләр экспозициясе эшләячәк. Балалар өчен олимпиада, Коръән бәйгесе, татар мәкаме белән азан әйтү бәйгесе үткәрелә. Иртәгә Казанның Яратам яшьләр клубы террасасында гитара кичәсе үткәрелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Барлык музыка сөючеләрне кичке 7-нче яртыда көтәләр. Кичәдә катнашу өчен алдан теркәлү кирәк, диләр яшь үсмерләр учреждениесендә.

0: Хава тарихи хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус. Сезнең белән Ландыр Шиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Хава тарихи чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан кирәсе.
3: 91.5 FM.

Хайырлы кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруына башлыйбыз. Бүгенге кичке тапшыруны мин Айгөл Хәйруллина алып барам. Сезгә имин матур кичләр телим, җомга кичләребез мөбарәк булсын. Һәм бу сәгатьтә сездән килгән котлау хатларын яңгыратырбыз. 42.00 15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт Болгар радиосы җырлы сәлам тапшыруына дип почта аша котлауларыгызны яза аласыз. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайт аша безгә тәбрикләүләрне онлайн юллау мөмкинлеге дә бар. Рәхим итегез, языгыз якыннарыгызны котлагыз. Һәм әлеге минутларда Өзия ханым сезне радиогышлар янына якынрак дәшәбез сезнең тарафка юнәлдерәләр чираттагы матур котлау сүзләре. Бүген минем өчен ел саен иң зур дулкынлану һәм түземсезлек белән көтеп ала торган изге бәйрәм. Газизләрдән газиз кешем, әнием Фәүзия Әхмәт кызы Фәләхованың туган көне. Әнием, Борҗиханны биләп алган ямьле җәй җылысы көзгә таба тәүге адымнарын ясаган мизгелдә 31 июль көнне син дөньяга килеп беренче аваз салгансың. Иң игелекле, иң сөйкемле һәм затлы затларның берсе булып үскәнсең. Нәсел нәсәбеңә тугры калып җиткән кыз булгач, иң батыр, иң сабыр, кеше күңелле һәм ихтирамлы егетне, әтиемне үзеңә яр иткәнсең. Нәкъ менә шундый үрнәк матур пардан мин дөньяга килгәнмен. Алма агачыннан ерак төшми дигәндәй, сез миңа үзегездәге барлык күркәм сыйфатларны, иманны һәм тәрбияне бирергә омтылгансыз. Бүген мин тормышта үз урнымны тапканмын. Ниндидер уңышларга ирешкәнмен икән бу, әлбәттә бергәләп ирешкән уртак җиңүебез. Нинди генә эшкә алынсам да мин аны сез горурланырлык итеп башкарырга омтылам. Сезне миңа күрсәткән чиксез изгелекләрегезне, тугры гамәлләрем, игътибарым һәм фидакарь ярдәмем белән кайтарырга тырышачакмын. Әнием, бүген синең туган көнең.

Демәк, бу минем өчен дә икеләтә олы бәйрәм. Син булмасаң, мин дә булмас идем. Син тумасаң, мин дә бу дөньяны күрү бәхтен татымас идем. Сиңа кырыштай тазалык, күтәренке кәйеф, җан тынычлыгы һәм исәнлек, саулык телим. Шушы ямьле гомер бәйрәмендә сиңа меңнәрчә рәхмәт сүзләрен юллыйм. Син дөньяда иң затлы, иң саваплы кеше. Мин сине чын йөрәктән яратам. Озын һәм бәхетле гомер сиңа ниим. Минем иң изге һәм җылы теләкләремә тием Амур. Тормыш иптәшем Камилла, барча күп санлы туганнарыбыз, гаилә дусларыбыз кушыла. Иң тирән хөрмәт һәм ярату белән улың Артур. Бу бик матур эчтәлектәге котлау шулкадәр рәхәт итеп, матур итеп язылган һәм әлбәттә һәр сүзе моның хак дөреслек. Исән имин булыгыз. Әлбәттә инде һәр бер көнегез дә бүгенге көн бәйрәм кебек матур булсын. Фәзия ханым, сау сәламәт булыгыз. Сез бик гүзәл ханым. Тормышыгыз да үзегез кебек матур һәм гүзәл булсын. Бәхетле булыгыз. Бәйрәмегез белән сезне.

0: рәхәт, матур һәм әлбәттә инде бүгенге кичне матур итеп үткәрергә генә кала. Ямле булсын җәйнең шушы матур кичләре дип без музыкаль эшләрне дәвам итәбез. Ә бит җылы кичләр алар кабатланмаячак башка. Көз көне болай булмаячак, дуслар. Кыш көне дә алай булмаячак. Ә киләсе җәйгә кадәр әле ерак. Шуңа күрә менә хәзер, менә бүген рәхәтен күреп туеп калырга ашыгыз. Рәхмәт сезгә. Һәм матур җәйнең җылы киче белән дип яза тагын бер тыңлаучыбыз үзенең хәбәрен. Һәм инде бик рәхәтләнеп укыйм әлеге хәбәрне. Барчагызны да Татарстаным, сәлам сезгә, Болгар радиосы. Айгел матурым, кайнар җылы Майами, океан җилләре аша сәламнәребезне кызларым Лилия, Ләйсәнем гаиләсеннән барчагызга да аермыйча өйеп-өйеп җибәрәм. Бик шатбыз сезне ишетүебезгә, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Рәхмәт сиңа матурым дип язган. Үзегезгә рәхмәт. Менә чираттагы җырыбыз. Туры килеп торган күрсен, океан дип аталар.
1: Яңа шишмә 107 FM.

Әмин, шылай болсын, жетеш болсын, имин болсын, һәр кімнің дә тормышлары. Шүкір етіп яшәргә язсын. Менә бик матур җырлар белән кәйфне күтәрәсез дип язган бер тыңлаучыбыз укыйм әле хәбәрен. Хәерле кич Болгар радиосы, хәерле кич Айгел. Без хәзер юлда үзебезнең туыбызган авылыбызга, Яшүлезән районы Кече Шырдан авылына юл тоттык. Атналар буе кайнаган казаныбыздан җәйнең матур табигатенә сыкланып, Болгар радиосын тыңлап, рәхәтләнеп кайтып киләбез. Кичке сәламнәребезне авылдашларга, туганнарга, дусларга җибәреп калабыз. Җырлар матур, кәйфләр яхшы, иртәгә ял көне матур яллар теләп. Кече Шырдан авылына Рәмзия, Шамил, Илнур, Фәүзия язып җибәргәннәр. Бик рәхәтләнеп укыдым әлеге хәбәрне. Сездәге менә энергия, әйме, сездәге кәйф хәтта миңа да күчте. Чираттагысы 25 июль көнне 65 яшен бәйрәм иткән Түбән Камада яшәүче яраткан апабыз Тухтарова Гөлсирәне узган юбилее белән тәбрикләп, сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Без сине яратабыз, апа, дип язып җибәргән мин Асма апа. Асма апа, зур рәхмәт, үзегезгә дә кайнар сәлам, кызларыгызга да сәламнәрне җиткерәм, Лилиягә дә, Ләйсәнгә дә, аларның гаиләсенә дә. Гөрләшеп яшәргә булсын. Дуслык элемтәләре беркайчан да өзелмәсен. Һәрберебез дә менә шулай аралашып яшик. Туган якларга кайтыйк. Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылы гөрле икән бүген. Исән-имин кайтып җитегез. Һәм әлбәттә инде исән-сау тагын шул кайнап торган Казанга киләсе барлыгын да онытмагыз. Шуңа күрә әйдәгез, көч җыеп килегез һәрберегез дә бу

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан, нурлы белән аязучан болытлы яңгырлы булачак, төнлә һәм иртән туман. Төньяк-көнбатыштан толгын яшен вакытында көчле җил, төнлә 11-16, көндез 22-27 градуска кадәр булыр. Әлеге минутларда Казанбызда 17 градус. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 748 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит протыныч.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Рабыз яңы музыкальца нұбақларға кіріштік студияда мен Айгүл Хайруллина. Ошық мишағына жай ғына жейгі кешіміз. Дәуам етті бік матур хабарлар. Келі сәлем Бұлғар радиосы. Сәлем деп яза. Тағым бір сәлем кіші Шырдан ауылына. Сәлем олы Шырдан ауылына қам ешілізен ауылларына. И сәлем жемешіме гүзәлге. Сәлем Рәмзия апаға. Рәхмәт, бәрәңге бик тәмле болды деп, космос деп язып жіберген Ленар есімле тыңлаушыбыз. Рәхмәт өзіңізге, имен болсын кешләрегіз. Һәм әлбәттә инде менә бар икән әле кичке сәгатьләрдә қорыпмыйча ашаучылар, фигура деп ашамыйча отыручылар булмагач бик куанып койдым әле. Рәхәтләнеп, табыннарыгыз, мул табыннар артында күңел итеп бәйрәм итәргә язсын. Әлбәттә әлеге минутларда бәлки бардыр бәйрәмнәрен туган көннәрен үткәреп һәм кулык минутта Булгар радиосын кабыл безнең белән бергә булучылар. Имин булсын кичләрегез. Юлдагыларга хәерле юллар, ялдагыларга хәерле яллар. Минем кебек эштә булганнарга да армый талмый эшләү үзенә телим. Хәмид Мәкәримов.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге Қазанымызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болатлы, яңгырлы булачак, яшенле яңгыр яшен вакытында күчле җил, юнәлеше төньяк көнбатыштан. Һава температурасы төнле 11-16, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр.

Сәлемнәр килә тора. Менә Рафиг исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән үзенең җылы истәлекләре хәбәрен. Рафиг абый, зур рәхмәт. Ярчалыдан Рафиг абый сине яратып дип язган, рәхәтләнеп ял ит дигән радио хезмәткәрләренә уңышлар теләгән. Рәхмәт сезгә. Сезнең дә кичләрегез матур итсен. Һәм инде менә шулай җылы һәм әтиләр шакыгыртыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Дуслар, 891-78-555-91 һәм 5 Max Messenger-ына хәбәрләрегезне яза аласыз. Сәлемнәр, көтеп калам.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Җәлилова шигыре. Яз килергә өлгермәде. Кыштан җәйгә. Әйдә, бар кануннар пыран-заран килсен. Төксе. Иң кирәктә иң кирәкле су җитмәгән төсле минем өчен кем син? Синең өчен мин кем идем? Димим, бәхет тели-тели китәм бикләп күңел ишекләрен. Чатнап торган сусыл боз астында көрләүкләр шуңын ишетмәдем. Ишетмәде быйыл кояш никтер дөнья йөзен. Хәер, бу ирәю безнең. Хәерчедәй бою белән чабатасын түргә элгән. Ә бит юкса якты дөнья тулган яратуга туймаганнар белән. Бу төш иде, беләм. Икәү уяу күргән. Тагын ниләр әйтим? Шуннан битәр, минем күпме, минем синдә кала. Синең күпме, синең миндә китәр.

соң түгел, ләкин бик иртә дә түгел инде, дуслар. Сәгать 10:36 минут. Хәерле кич, Айгел Болгар радиосы тыңлаучылар. Неужели иртәгә җәйнең соңгы ае август кала аяк басабыз? Быел җәй яңгырлары һәм салкын җилләре белән истә калар. Иммәхимә күңелебездә җылылык. Бер кайчанда сүнмәсен, бакчалардагы матурлык та көзге төсне алды, рәңге сабаклары әкрен генә кырды дияргә була. Радио тыңлаучыларның бер сорауым бар. Бәрән генә казырга исәбегез бармы быел иртәрәк сабаклары кыргач? Җәй дә узып китәр, көз фасыл да килер. Иммәхимә үзебез исән сау булыйк. Җәй көзе, кышы язы алар елда кабатлана, илебезгә тынычлык килсен. Әмин. Сәлам белән Марат. Марат, зур рәхмәт, бигрәк шундый җылы итеп язгансыз. Бәрәнгә алу алмау турында иртәгә сөйләшербез. Мин иртәгә киләмәйме? Менә көндезге сәгатьләрдә тәгаен генә хәл итәрбез без ул мәсьәләне. Дания исемле тыңлаучыбыз яза. Сәлам, хәерле кич дигән. Исәнмесез? Сезгә дә имин матур кичләр телибез. Мин Айгел Хәйруллина. Бүгенгә сезнең белән сау булашырмын. Ләкин сау булашканчы бер җыр тыңларбыз. Һәм инде хава торышы турында